ehia foma ti se ye yana kanipa kwa ki enkobie che che yana ka atadi an siti na che ye yana adia adia chi an opade ebedi pokra eti eh za wo che bebe biya na wo che ye biya.